Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri poslancu stranke Resnica Borisu Mijiču se odpirajo nova vprašanja, tokrat povezana z njegovo izobrazbo. Kot poroča portal Necenzurirano, naj bi v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Na fakulteti so za portal pojasnili, da Mijič pri njih ni evidentiran kot diplomant in da njegovega diplomskega dela ni mogoče najti v sistemu COPIS. V stranki Resnica navedb za zdaj ne komentirajo, Levica pa je poslanca ponovno pozvala k odstopu. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju pa je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
6: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
5: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6 tisoč stanovanj, 10 kilometrov dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Lepo vas pozdravljam v sredinem jutru, ko bo jutro in dopoldne še sončno, po nekaterih nižinah je lahko nekaj malega tudi megle. V popodnevu in zvečer pa bodo znova prihajale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi krajevno močnejše. Najnižje jutranje temperature imamo od 15 do 21, dnevne pa od 29 do 32, z izjemo primorskega konca, kjer bo do 35 stopin.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna vrat in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Prijetno na vaši jutranji poti, trenutno nobenih aktualnih posebnosti ne beležim, če seveda bodo, si jih tudi danes povejmo na nič 80, 22, 55. Sicer pa vam dajem uvednost, da bo v noči na četrtek med 10. zvečer in pol 5. uro jutri zjutraj zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Branskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

Tlstej, če viski nima roka uporabe, zakaj pa je tako hiter gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radio 1 Rok FM.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in dobro jutro. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zgolj uvednost pa dajem, da bo do predvidoma 29.7. na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radar pa v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Srečno pot!
1: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Neurja s točo in vetrolomi so včeraj prizadeli sever in severovzhod Slovenije. Na Koroškem je poplavljala padavinska voda in klestila toča, na Štajerskem so vetrolomi marsikje pretrgali oskrbo z elektriko. Arso je za skoraj vso državo tudi danes izdal oranžno opozorilo, ki velja do polnoči. Vročina se bo v prihodnih dneh še stopnjevala, do sobote lahko temperature dosežejo 35 stopinj. Osvežitev s hladno fronto prinese šele konec tedna, zaradi suše pa ostaja v veljavi velika požarna ogroženost. V evropski diplomaciji pa molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaja Kalan zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločati danes, a so glasovanje že drugič prestavili. Tadej Pogačar pa je v 10. etapi dirke po Franciji pokazal svojo moč in tekmecem znova poslal jasno sporočilo. Na zahtevni 166-kilometrski trasi z več kot 4000 višinskimi metri je slovenski kolesarski as napadel približno 15 km pred ciljem. V nekaj 100 metrih je ujel vodilnega in ga nato pustil za seboj. Niti Jonas Vingegaard ni mogel slediti njegovemu tempu in je v cilj prišel z več kot 40 sekundami zaostanka. Slovenec tako v skupnem seštevku še naprej utrjuje vodstvo, njegova prednost pred Vingegaard pa je že skoraj 3 minute in pol.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Prijetno in dobro jutro. Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, v popodnevu, zvečer in ponoči pa bodo znova prisotne krajevne nevihte, krajevno tudi lahko močnejše. Trenutno pa Žalec 17, Murska Sobota, Polčane, Krško, Slovenjgradec 18, Nova Gorica in Maribor 19, Ljubljana, Metlika 20 in v Izoli 22 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Dobro in prijetno jutro vsem, ki držite za volan. Gost promet zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti gneča proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti pa tudi proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarje, pa na cesti Trzin-Črnuče. Še danes med 8 in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Radar pa Marjana pravi v Šentilju, v Slovenskih Goricah pri železniški postaji smer Maribor in v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rok 100%

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prijetno jutranjo poti, na tej poti gost promet zastoji, na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti Gneča smer Maribor od Drame proti predoru Pletovarje, pa na cesti Trzin Črnuče. Semafori po vaših podatkih ne delujejo v Celju, na Mariborski pri City centru, radar pa na Stojalu v Imenem pri Kapelici, mobilna provida je bila nazadnje opažena na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko v smeri Celja, v Šentilju v Slovenskih Goricah merijo pri železniški postaji proti Mariboru in v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ej, kje se žura?
6: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
5: Kdo špila?
6: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
5: Vstopnice?
6: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se sooča z novimi očitki, da naj bi javnosti lagal o svoji izobrazbi. V uradnih predstavitvah je namreč navajal, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, tam pa so za medije pojasnili, da ni evidentiran kot diplomant. Resnici napovedujejo preiskavo navedb, leva opozicija pa znova zahteva njegov odstop. Nekdanji premier Miro Cerar opozarja, da je na preizkušnji politična kultura vseh upletenih. Mič se je predtem že soočal z očitki o dolgovih njegovega podjetja do delavcev in države. Nemčija pa bo morala še naprej kupovati ameriško orožje, med drugim bojna letala, tudi v prihodnjih letih. Evropa namreč nima dovolj razvitih lastnih obrambnih zmogljivosti za hiter odziv na grožnje Rusije, pravi poveljnik nemških zračnih sil Holger Neumann. Hkrati poudarja, da je Evropska unija usporedno vlaga v lastno obrambno industrijo, če želi dolgoročno zmanjšati odvisnost od tujih dobaviteljev. Vonj temne čokolade pa lahko izboljša vadbo, kaže nova študija. Tisti, ki so pred vajami za noge in med njimi vonjali temno čokolado, so opravili približno 18 ponovitev več kot običajno, pa se pri tem sploh niso počutili bolj utrujene. Ob tem so čutili tudi manj lakote. Ker je v raziskavi sodelovalo le 23 moških, znanstveniki opozarjajo, da bodo ugotovitve morali še potrditi.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam, sonce nas razvaja, tu in tam tudi kakšna oblačnost vmes. V popodnevu in zvečer pa se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, krajevno, lokalno tudi močnejše, sicer pa dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34, trenutno pa po Sloveniji Žalec 18, Maribor in Slovenske Konjice ter Kočevje 19, 20-ica Ljubljana Vržej Krško, 21 Metlika Nova Gorica in Ankaran 23 stopin.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart,
10: Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram. Gospromet zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Drame proti predoru Pletovarje in na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Na primorski avtocesti nekaj gneče od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa na cesti Trzin Črnuče prav tako. V noči srede na četrtek dajem v vednost med 10. zvečer in 4:30 zjutraj bo zaprta štajerska cesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo uvozi Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radar pa na stojalu v imenem pri Kapelici. Nič 80 22 55, prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1.
0: Je Jana Morel doma.
10: Ja, dobro jutro, rokerji, pozdravljene rokerice. Jana, sem se vam ravno kar pridružila, lahko rečem v tem trenutku. 15. julij je, sreda se tudi že piše. Nekaj zgodb pomenimo seveda v nadaljevanju, ampak najprej kava. Včerajšnji večer je bil mal daljši, zdaj če ste gledali fuzbal, potem se strinjate najbrž. Upam, da ste tudi zadovoljni s prvim finalistom. Drugega dobimo danes, tako da nas čaka še en malce daljši večer. Mi pa začnemo s čim drugim kot z našo budnico. Jutranjo erokcijo je danes zasedel ženski glas. Mogoče bo zato še malce bolj učinkovita. Naši muski še prej, če bi rok danes potreboval tri predstavnike, imamo kar dobro ekipo. The Kings za tradicijo, Lenija Krevica za stil in pa Sokole, ker obvlada domači teren. Dobro jutro želim z Radia 1 Rock.

0: Erupcija na Radio 1 Rock.
1: No, tole pesem zelo dobro poznate vsi fani filmske in knjižne mega uspešne vampirske trilogije Somrak. Tudi sama sem bila ena od teh in tako majt najdemo prav v tem prvem delu. Pesem je bila napisana posebej za film Twilight, besedilo pa opisuje ta zapleten odnos med človekom Belo in vampirjem Edwardom. Bila je tudi nominirana za Grammy v kategoriji najboljše pesmi za film, televizijo ali pa nek drug vizualni medij in osvojila nagrado kakopak Teen Choice Award za najboljšo rock pesem. Decode je postala ena največjih uspešnic skupine Paramore in je v ZDA prejela tudi dvojno platinasto certifikacijo, kar pomeni, da so prodali več kot 2 milijona izvodov. Danes torej v erupciji.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Na štajerski avtocesti Gospromet zastoji od Krtine do ljubljanske obvoznice. Gneča tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Pa na cestah Lucija se čovlje skozi Lucijo v obe smeri, Trzin Črnuče in Šentjakob Črnuče. Radar pa na Mrtvicah pri Kočevju, v Dobi vasi pri Ravnah na Koroškem nasproti Citroena in na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor med Maribor Center in Pesnico priključkoma. Nič 80-22. 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Lepo jutro voščim, 15. julija, sreda je in čas, da gremo brenkat po strunah. Predvsem pa ugibat, kdo in kaj brenka. No in danes iščemo tole pesem. Zase tale izvajavec pravi, da je divji otrok in da rad živi nekje na robu. Na robu. Poznamo ga tudi kot Botra Panka. Še enkrat vam spusti tale luškan solo. Te pesmi naš izvajalec ni napisal sam, ker je pri njem precej velika redkost. Zdaj, če veste, o kom teče beseda, mi to zapište v 0304556666, torej v SMS in ga seveda tja tudi odpošljite. Zdaj pa k muski, da vi razmislite in da mi to tudi javite. Bomo rekli, na papiru ne pašejo najbolj skupaj, ampak še dobro, da smo radio, ker tlele gre pa tole fantastično skup. Lou Reed, Kenny Loggins in pa začetek z našimi kultnimi Njet. Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6 za kitajerski izziv.

Pa poglejmo, najprej hvala za vaše SMS-e, ki so uleteli na 0-3-0-4-5-5-6-6-6. V sekundi sta se odzvala Jagi in pa France in oba sta tudi seveda zadela. Danes smo namreč iskali pesem Iggyja Popa Living on the Edge of the Night. So I take a little bad with the good. Iggy Pop je leta 90 dokazal, da ni samo butter punka, daleč od tega. Z albumom Brick by Brick se je usmeril tudi k bolj melodičnemu roku, med skladbami pa izstopa prav ta, ki smo jo iskali danes. Pri nastajanju albuma sta takrat sodelovala celo Slash in pa Duffy iz skupine Guns N' Roses. Album pa velja za Iggyjev komercialni preboj. Po skoraj 30 letih karijere je prav z uspešnicama Candy in pa Living on the Edge of the Night dokazal, da zna in dosegel svoj prvi zlati album. Iggy Pop tukaj za vas, Living on the Edge of the Night, hvala, ker se igrate z nami in seveda nadaljujemo jutri z novo kitarsko uganko.

0: Letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Napovedujejo nam novo nevihtno popoldne. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer po državi nastajale krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, zato Arso opozarja z oranžno stopnjo. Dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 35. Podobno bo tudi jutri in v petek, prave ohladitve pa po napovedih meteorologov ne gre pričakovati pred nedeljo, ko naj bi Slovenijo prešla hladna fronta. Albanski premier Edi Rama pa je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa v celoti skladen z evropskimi okoljskimi standardi. Ta v Tirane, ki je pričela zapirati pogajalsko poglavje z Evropske unije, pričakuje tudi komisarka za širitev Marta Kos. Albanija se je namreč še pred izbruhom množičnih protestov proti projektu zavezala, da bo prilagodila okoljsko zakonodajo. Proti gradni zavarovalnem obalnemu območju že približno mesec in pol potekajo obsežni protesti, udeleženci pa opozarjajo na tveganja za okolje. Ena najslavnejših žog v zgodovini nogometa bo znova na dražbi. Žoga, s katero je Diego Maradona na svetovnem prvenstvu 1986. leta proti Angliji najprej zadel z božjo roko 4 minute, pozneje pa dosegel še gol stoletja, gre konec avgusta na dražbo v Dallasu. Izklicna cena znaša dobre 2 milijona evrov, zbiratelji pa bi po pričakovanih dražbene hiše lahko za njo odšteli skoraj 9 milijonov.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: V sredinem dnevu vas lepo pozdravljam, ko bo danes v prvem delu dneva sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v popodnevu in zvečer pa znova prihajajo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše lokalne krajevne. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, sprva predvsem v zahodnem delu in drugem delu noči pa tudi na vzhodni strani države. Zbudili pa se bomo četrtkovo jutro s temperaturami od 15 do 20, ob morju okrog 22, po nižinah in kotlinah ne bo izključena megla.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Varno in prijetno pot v sredinem dnevu, gost promet zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri. Dajem zgolj uvednost, da bo predvidoma do 29.7. letos na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radar pa na Mrtvicah pri Kočevju, v Dobi vasi pri Ravnah na Koroškem nasproti Citroena in na bivši hitri cesti A2 skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnica, torej v smeri Šentilja. Hvala za vse klice na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: Radio 1
0: Kjer je Jana Morel doma.
8: Dobro jutro želim, sreda je danes 15. julij, takole hitro gre časa, ne? Polga je že mimo, še parkrat spet, pa smo že v avgustu, kar pomeni še mesec pa pol počitnic. No, ampak to te dobro izkoristite. V pogledu uro, ki prihaja, nam prinaša majhno misel, tudi malce zgodovine, če je slučajno kdo zdaj pomislil na šolo. Ja, vem, da ni, ampak ste pa mogoče na Doro Muskono. Tega imamo pa velik. Če bi iskali tri bende, ki znajo narediti tak velik komad za stadion, so tile trije že zmagali. Siddharta, Simple Minds in pa YouTube. Uživajte 3 čez 9.

0: Sidarta samo edini. Dobro jutro, Radio 1. Rok poslušate 16 minut je čez 9. Seveda nadaljujemo z odlično glasbo, sledi pa kratka prekinitev v obliki ene majhne misli. Avtor današnje, človek je dokazal, da za uspešno rok kariero očitno potrebuješ bas, make-up in pa jezik, ki je daljši od povprečnega nakupovalnega seznama.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio 1 Rok. Bistvo roka je v tem, da se najdeš. In sploh ni nujno, da dobro igraš na inštrument. Lahko ga komaj da znaš igrati, pa si v rock bandu. Gene Simmons.

Po seksi Alana Miles pa k temu le kontroverznemu gospodu, ki jutri nastopa v Zagrebški areni. Zakaj pa ne bi četrtek obogatili še z enim koncertom? Marilyn Manson in pa Tainted Love.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila Previdno. Zaprt tudi izvoz Naklo smer Ljubljana na Gorenjski avtocesti A2 zaradi pokvarjenega tovornjaka. Obvoz je možen preko izvozov pod Tabor ali Kranj Zahod. Gospromet zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Še radarji so se nabrali na stranicah pri odcepu za Križevec, BUA v Lučici ob Savini pri Avtooptiki, v Mislini pri Slovengradcu so, na Stojalu na Spodnjem Brniku nasproti Jezerška, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, bel Fiat Panda pod Peči pri Mostu in na Stojalu radar na začetku Iga iz smeri Škofljice, ko pripeljete v Ig. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro jutro, dobro dan, rokerji, rokerice, kakor vam je ljubše in kjerkoli v dnevu se pač že nahajate. Jana z vami, skupaj se premikamo proti poznemu dopoldnevu, predtem pa še preverimo, kaj vse je zabeležila glasbena zgodovina z oznako 15. julij. Tako je seveda po odličnem trojčku domači rok veterani, potem bend, ki očitno ne pozna besedo pokojitev, za začetek pa gospod Slowhand. Shank Rock, torej Stonesi in Eric Clapton. Lep dan želim še naprej.

0: so odpeli prejšnji vikend v Laškem in navdušili. Hej, ali pa pozdravljeni, dobro jutro, 43 minut je čez deveto, je pa to tudi pesem o včerajšnjem večeru. Na koledarju piše 15. julij, dan, ko absolutno ni fan biti francoski nogometaš.
1: 15. julij, v zgodovini roka. Leta 48 se je rodil Artemus Spajl, bobnar Southern Rock starost Lynyrd Skynyrd, katerih član je bil od leta 74 do 77, ko je bend doživel tragično letalsko nesrečo. Slednjo je Artemus na srečo preživel in Skynyrd kasneje igral še med letoma 87 in 91. Leta 56 se je rodil eden največjih kitarskih herojev v zgodovini, multiinstrumentalist Joe Satriani. Satriani se lahko pohvali s 15 nominacijami za Grammyja, s preko 10 milijoni prodanih albumov pa ga smatramo za najbolj uspešnega instrumentalnega rock kitarista vseh časov. Leta 77 se je rodil ameriški glasbenik, pevec, avtor in producent Ray Toro. Najbolj je znan kot glavni kitarist in spremljevalni vokal zasedbe My Chemical Romance. To je bil 15. julij v zgodovini.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Včerajšnje neurje z močnim vetrom in nalivi je prizadelo severovzhodno Slovenijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili kar 69 dogodkov, največ na območju Murske Sobote. V Podsoncih je meteorna voda zalila telovadnice osnovne šole, v Udrancih pa je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot, ki so črpali vodo, popravljali strehe in odstranjevali podrta drevesa. Poslanci pa se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero vlada v slovensko zakonodajo prenaša evropske direktive za večjo konkurenčnost podjetij. Odločali pa bodo tudi o imenovanju novek zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi seji bo opozicija izpodbijala odločitev, da se novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnava po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se sicer uradno začnejo jutri. Znanstveniki z Univerze Kalifornija v San Diego pa v novi raziskavi predlagajo, da bi ob napovedanem izjemno močnem pojavu linija razmislili o geoinženiringu za blažitev posledic. Tehnika imenovana osvetljevanje morskih oblakov vključuje škropljenje drobnih delcev oblake nad oceanom, ki bi odbijali več sončne svetlobe in tako ohladili površje. Idejo so preizkusili z modeli na podlagi avstralskih gozdnih požarov leta 2019, ko je dim v ozračju povzročil podoben učinek. Gre za kontroverzen predlog, saj geoinženiring spremljajo odprto vprašanje o tveganjih in nadzoru.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Dobrodošli v sredinem dopoldnevu. Lendava 22, Radovljica Maribor 24, Velike Lašče 25, Ljubljana Žalec Ptuj Krško 26, Branik Lucija 27, v Semiču 28 stopinj trenutno. Dnevne temperature pa bodo šle od 28 do 32, na Primorskem do 34, jutri celo do 35 stopinj. Bo pa danes v delu dopoldneva še občasno spremenljivo oblačno, v popoldnevu in zvečer pa znova prihajajo krajevne vihte, lokalno tudi močnejše narave.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Previdno saj je še vedno prehitevalni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt tudi izvoz Naklo proti Ljubljani na gorenski avtocesti A2 zaradi pokvarjenega tovornjaka. Obvoz je možen preko izvozov pod Tabor ali Kranj Zahod. Gospromet zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Semafor ne delujejo v Celju, na Mariborskim, v velikem križišču pri City centru pravi Tina. In pa zgolj uvetnost dajem, da v noči srede na četrtek, torej iz danes na jutri, med 10. zvečer in 4:30 zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radari pa na stranicah pri odcepu za Križevec, BUA po Ločici ob Savini pri avtooptiki, v Mislini pri Slovengradcu so v Hrastniku pri upravi kemične tovarne in bel Fiat Panda v Podpeči pri Mostu.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radio Jana Morel doma.
12: Dobar dan, želim rokeri 6 čez 10, ja, skupaj smo še do 11. Odlično razpoloženi, seveda nadaljujemo naš program. Hit tedna prihaja v nadaljevanju. Mladi glasbenik iz celjskega konca Volume točno vejo, kaj je v življenju pomembno. Opol pa me obiščajo starejši prekaljeni river, ki so to že dosegli. No, najprej pa eno glasbeno popotovanje. Od Beatlemanije prek britanskega Indija do časov, ko brez oprijeti hlač pač nisi mogel biti ta prav roker. Kaj šele, hard roker. Beatle, Razorlight in z vami že Whitesnake ter uspešnica Here I Go Again.

0: Hit tedna.
1: Tako, nov teden je prinesel nov hit tedna, tokrat mlado skupino iz Celja in okolice, ki sliši na ime Volume. Fantje so skupaj dobro leto, predstavljajo pa se nam s pesmijo Danes živim, ki govori točno o tem, da je treba vsak dan živeti na polno in izkoristiti vse tisto, kar nam življenje ponuja. Ko so bili na zadnjem premenju v studiju, pa so se tudi takole simpatično predstavili.
2: Ja, mi smo iz Celja, v bistvu smo skor daljni sosedi, recimo ajde Urh je mal dlje od nas, ampak...
1: Kaj to pomeni mal dlje?
2: Urh je mal izven Cela, tako da mora pol navaje bolj kolesariti.
1: Dobro, ampak to je še zmeri tako, ne? Ta okolica,
2: ja,
1: kukar kol.
2: Ja, ampak smo pa res skozi skupaj, ker smo tudi dost bliz.
1: Okay.
2: Tukaj ni problem za vajeti, se sprotmeniti. Igramo pa že zdaj leto pa pol.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
4: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Gospromet zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, semafori pa ne delujejo v Celju na Mariborski pri velikem križišču pri City centru. Izvoz Naklo pa je ponovno odprt proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 je to. Do predvidoma konca tega meseca pa bo na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radar pa v Hrastniku, pri Petrolu smer Trbovlje. Nič 80, 22, 55. Hvala za vse klice in dobrodošli z novimi. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobar dan, rockerji, lepo pozdravljeni. Po dobri muziki, še več dobre muziki, ampak o mesec bomo pa tudi malce pogovarjali. V nadaljevanju se mi namreč pridružita dva prekaljena glasbenika, ki bosta nekaj več povedala o novi plati, o novem komadu in o njih samih. Tako da tudi o koncertih bomo kakšni rekli, oziroma ki jih lahko ujamete. Tako da ne zamudite, spustim ene Ugly Kid Joe, potem pa bojo z mani River, tako da ne zamudite.

0: Ugly Kid Joe in pa Cats in the Cradle, Radio 1 Rock, poslušate dobrih 20, manjka do 11, od muske pa kot rečeno k mojim glasbenim gostom. Z mano sta Sergej Pobegalo in pa Peter Hudnik iz skupine RBR The River. Živo, pozdravljam na kar pogumno v mikrofon, da se bomo slišali.
1: Živo.
0: Tako.
2: Hello.
0: Tako. Ej, kako zgleda vajno poletje? To me zanima. A sta že v planih za dopust, a dopust sploh bo, ali je že mimo, kako si vi to lahko prvoščite?
1: Jaz grem ponovat na dopust vedno septembra, takrat, ki je
0: pametno.
1: Manj ljudi in tako se vse skupaj pomiri. Ne? Ti imaš pa v bistvu bolj delovno.
2: Ne, jaz avgusta imam dopust, tako da grem malo na cres.
0: Ok, dobro.
2: Z mojo predrago.
0: Ok.
2: In vsak let grem avgusta ponovat. Zato se mi zdi, da je avgust tak najbolj gre proti koncu poletja, ampak še vzameš v nezadnje.
0: Še nekaj potegneš od tega, ne?
2: Tako je.
0: Torej, dejte mi kaj povedati o bendu. Sej, ljudje, ki smo v tej sceni, vas že poznamo, ampak recimo za tiste, ki pa vas ne, kaj lahko poveste, o kakšni muziki je govora, koliko časa ste že skupaj, zamenjali ste tudi nekaj članov že, en tako, ena kratka obnova, no, malo o tem.
1: Ja, ok, zdaj smo tukaj v bistvu zato, ker smo izdali drugi album z naslovom Lucinoid. Drugač pa ja, prvega smo izdali leta 23, ne, jeseni, yes. Tako, pod malo drugačno ekipo, to je res. Vmes nas je zapustil Matjaž Marin, kitarist, in pa bobnarja smo zamenjali, oziroma je se odločil Damjan Palk, da ne bo več sodeloval, ker mu je bilo tudi malo naporno se voziti iz Kopra v Ljubljano vsakič, ker on je z obale doma in tako. In ga je zamenjal Marcel Petriš, kot da zdaj smo v štirje v postavi, ne. Zadeva super deluje, ful se dobro razumemo in evo, tako je nastopil tudi ta nov album.
0: Kakšno muziko igrate?
2: Ja, jaz bi kar rekel, da gre za nek skupak, v bistvu lahko bi rekel skrajšano alternativni rock pač 90-ih. Uh-huh. Je ta feeling, ampak še zdaj sploh pred drugim albumom smo še pri misiji metala.
0: Okay.
1: Malj trš je kot prvi album, ampak še vedno je pa dost, se mi zdi, naš razpoznaven sound.
0: Uh-huh. Se pa držite angleščine, a ne?
1: Ja,
0: angleških ja, besedil.
1: Zaenkrat smo tudi še vedno bolj na tej strani, se nam zdi, da pač pri tej glasbi nekako bolj to paše skupaj, ni pa nujno, da ne bomo nikoli naredili kakšen komad tudi v slovenščini.
2: Pa tudi nikoli se ne ve, kdaj te v tujini sliša zaradi tega.
0: A, okay.
2: V slovenščini težko uspet v tujini. Ne?
0: Ja, slovenščina je kar poseben jezik, zelo lep, ampak zelo poseben. A smo se mi prej pogovarjali malce o tujini, a ne? O kakšnih koncertih tam? Prej ste že malo omenila, da v bistvu že greste malo ven se pokazati.
2: Ja, da, v bistvu ti se je bilo z Nirvano tribut mojim drugim bendom, ampak so pa plani.
0: Ja.
1: Lepo bi bilo, se pravi, če bi nam ratel se kje zraven priklopiti na kakšen festival v tujini,
0: okay.
1: Tazga, ne? Sej drugač je težko, ne? Zdaj, da bi neke turneje delal po tujini, to je malo tako, ne? Ne realno. Ogromno je tudi bendov, tudi to za sabo potegne vse sorte. Ne? Lažje je bilo včas, ko smo bili mulci, pa vsi fraj, pa takrat lahko greš ti za dva meseca okrog, zdaj je to malo težje.
0: To je čist druga zgodba, ja.
1: Tako da bi pa sigurno bilo fajn, če bi dobil kakšne, da veš, da gre za kakšen teden, narediš par koncertov, kakšne take zadeve, bilo pa super. Ja.
0: Ampak vseeno, kakšen koncert pa se napoveduje, kje vas lahko ljudje slišijo v živo, no?
2: Ja, zdaj zaenkrat imeli smo v juniju v Orto Baru promocijo albuma in lahko v bistvu bi rekla, da že imamo neko določeno zvesto bazo nekih 100 ljudi, ki jih pride, a ne, kar je čisto normalno za pač to vrstno muziko, ki jo igramo. Ampak ja, v jesen v bistvu planiramo po večjih mestih, Celje, Maribor, Ljubljana.
0: Ok, slovenska to je sprav. Okay.
2: Ja, okay.
0: Ej, kaj pa komad, no? Danes se predstavljamo tudi s komadom Black Fog, torej črna megla. To verjetno ne gre na vreme, ne? To gre verjetno na kaj drugega. Ne?
1: Ja, ta komad v bistvu govori o neprijetnih občutkih, ki jih človek doživi, ko gre recimo v neki zvezi narazen. Tako, To je v bistvu napisan bolj v tej smeri, ampak lahko si ga pa predstavljaš tako drugačne. Na splošno so naše besedila tako, da se lahko ljudje poistovetijo malo na različne načine, z različnimi zgodbami. No? Ni tako zelo direktno, da govori točno o tem, ampak ta komad je pa v bistvu napisan bil prav v teh občutkih.
0: Ste pa nasploh družbeno kritičen bend.
1: Ja, precej, ja.
0: Se pravi, imate trenutno lahko fulene enih tem, o katerih bi lahko časih, sestavljali musko.
1: V teh časih, ki živimo, to res ni prav težko, ne?
0: Ni težko.
2: Oporniki, ne?
1: Ja, večni.
0: Oba imata tudi še ostale projekte, serija Ti si tudi producent, med drugim jutri gostimo tvoje punce, bom rekla zdaj Hellcats, katerim si pomagal pri zadnji plati. Pero, ti pa se spogleduješ z grunge-om od nekdaj, z Nirvano še posebej, tako da...
2: Ja, v bistvu že z Mrticem Mazičem, ki imava tam
0: tako.
2: Zdaj smo v bistvu, greva že v 12. leto.
0: Okay.
2: In je v bistvu Mrtic predlagal lani, kaj pa če bi naredila Nirvana, tribut. In tako je v bistvu nastal Nirvana si tribut band in smo v bistvu čisto najprej tako začeli, bom rekel, gremo probat. Ne? In, zdaj smo prišli toliko daleč, da smo prav kupili signature opremo.
0: Hudo.
2: Kobejnove kitare imam, ki sem si jih želel toliko let in bobnar si je kupil komplet bobnov dela Grola, prvoletnih 92.
0: Okay.
2: Tako da gremo v popoln zvok in tudi v bistvu avtentičnost na odru, ne, pač z videzom in z tonom in vsem.
0: V glavnem, pofollowajte vse profile, kot ste slišali, fanta imata kupe enega dela, kupe enih projektov, bendov, ustvarjajo odlično muziko, pomagajo tudi drugim, hvala, ker sta prišla. Absolutno vabljena spet, ko bo kaj novega. In tudi mi seveda obveščamo o tem, kje vas bomo lahko ujeli. V poslušanje pa torej vam zdaj dajem Black Fog, z nami je bila pa skupina RVR River, zapomnite si to ime.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ej, kje se žura?
5: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
4: Kdo špila?
5: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
4: Vstopnice?
5: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. ZDA so znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki ladjam preprečuje dostop prek Hormuške ožine. Po sporočilu ameriškega centralnega poveljstva je začela veljati sinoči ob 10:00 po srednjeevropskem času. Ameriške sile so izvedle tudi nov val napadov na jugu Irana. Predsednik Donald Trump je za Fox News napovedal napade na iranske elektrarne in mostove prihodnji teden, če se Teheran ne vrne k pogajanjem. Iran je pozval k dogovoru z ZDA. Predsednik vlade Janez Janša se danes v Kijevu udeležuje srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter nadaljni podpori Ukrajini. Janša se bo ob ukrajinskem dnevu državnosti udeležil tudi slovesnosti, nato pa se bo ločeno sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa gosti vodstva Svobode, SD-ja, Levice in Resnice. V njenem uradu podarjajo, da želi predsednica konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in krepiti kulturo dialoga.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Lepo vas pozdravljam v sredinem dopoldnevu, kolikor ga je še ostalo. Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, a kmalu v popoldnevu bodo že pričeli prihajati nevihtni oblaki. Krajevne nevihte bodo to lokalno tudi močnejše, nadaljevale pa se bodo v večer in tudi noč na četrtek. Jutri čez dan pa bo sončno, le tu in tam kakšno nevihto. Temperature dneva od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Pozor, saj je zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora, pred priključkom Celje center se je zgodila prometna nesreča, pred zaporo pa seveda nastaja zastoj, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz tam za osebna vozila možen skozi Celje, med priključkoma Celje zahod in Celje center. Gost promet zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Celje vzhod, Ljubečna in Slovenske Konjice. Semafori pa ne delujejo v Celju, na Mariborski cesti v velikem križišču pri City centru. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje. Srečno na poti še naprej.
4: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Varno in prijetno pot. Zaprta pa štajerska avtocesta ostaja proti Mariboru, pred priključkom Celje center prometna nesreča, pred oviro je zastoj, v vseh zastojih naredimo reševalni pas, zastoji pa so tudi na obvozni poti skozi Celje, med priključkoma Žale Carja vas ali Celje zahod in Celje center. Na gost promet zastoji opozarjam tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konice in na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. V noči srede na četrtek, torej iz danes na jutri med 10. zvečer in pol 5. zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Mobilna provida pa na Dolenjski avtocesti A2 na izvozu do Bruška vas smer Krško in v Mačkovcih na Goričkem pri Šparu.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da se lahko danes popovdne, zvečer in ponoči razvijajo tudi močnejša neurja. Popovdne bodo posamezne krajevne nevihte nastajale predvsem v notranjosti države, zvečer in ponoči pa bo dogajanje odvisno od neviht v severni Italiji, odkoder bi se močnejše nevihte lahko prek Jadranskega morja pomaknile tudi proti Sloveniji. Možni so intenzivni nalivi, močnejši sunki vetra in udari strel, zato na Agenciji za okolje svetujejo spremljanje napovedi in opozoril. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz napoveduje spremembo zakona o kazenskem postopku. Ministrstvo bo predlagalo, da bi napade na policiste na tožilstvih in sodiščih obravnavali prednostno. Matoz opozarja, da napadi in grožnje ne opadajo, kazniva dejanja pa postajajo vse bolj nasilna. Sokoordinator Levice Luka Mesec bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. V ospredje kampanje postavlja stanovansko problematiko in visoke cene nepremičnin. Oziroma, kot pravi, bo temeljno vodilo v njegove kampanje vprašanje, ali si ljudje življenje v prestolnici sploh še lahko privoščijo. Kandidature so že napovedali tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Princ in Mihael Jarc. Lokalne volitve bodo 15. novembra.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam in tudi v večeru ter ponoči bodo prisotne krajevne nevihte, plohe, tudi lokalno močnejši nalivi. Do takrat pa sončno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Jutri čez dan pa sončno s kakšno ploho. Temperature v tem nekje od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Imam delno dobre novice Štajerske avtoceste, tam je zaprt le še vozni pas v smeri Maribora, pred priključkom Celje center zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je še vedno zastoj, obvozi niso več potrebni, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Kot tudi naredimo reševalni pas seveda v gostem prometu zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konjice, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Zgolj uvednost dajem, da ne bo slabe volje, v noči srede na četrtek, torej iz danes na jutri, med 10. zvečer in pol peto zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni. Hvala za klice, že vnaprej.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si

pijemo pir in jemo žeblje. Radio je na rock. 100% rock.

Bistvo roka je v tem, da se najdeš. In sploh ni nujno, da dobro igraš na inštrument. Lahko ga komaj da znaš igrati, pa si v rock bandu. Gene Simmons.

0: Spino prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Dobra novica, štajerske avtoceste proti Mariboru. Posledice prometne nesreče so odstranili pred priključkom Celje centra, zastoj ostaja, se pa krajša, obvozi niso več potrebni čez Celje. V vseh zastojih seveda še vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konice, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Medlog Celje, Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar na stojalu pa tudi na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Najboljša prometna družba se še naprej druži na nič 80 22 55. Varno pot.
7: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
9: 100% rock.

0: FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke

0: evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Danes nas vreme lahko hitro preseneti. Slovenijo čakata dva nevihtna vala. Prvi bo popoldne nastal v notranjosti države, drugi pa bo zvečer prišel iz severne Italije in ustrajal do jutra. Možni so nalivi, sunki vetra in toča. Jutri bo predvidoma večinoma suho. Od vremena k slovenski zunani politiki, premier Janez Janša je v Kijevu na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o nadaljni pomoči Ukrajini v vojni z Rusijo, Janša pa naj bi se posebej sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Na Bližnjem vzhodu je še bolj napeto, ameriška vojska je četrto noč zapored napadala Iran in znova uvedla pomorsko blokado iranskih pristanišč. Hormuška ožina je pomembna, ker skoznje potuje velik del svetovne nafte. Iran trdi, da je napadel ameriško oporišče v regiji. Po navedbah iranskega ministrstva za zdravje je ranjenih več kot 260 ljudi. Končujemo zgodbo izpred milijonov let, okost je tiranozaura z vzdevkom gas so na dražbi prodali za rekordnih 50 milijonov dolarjev. Za fosil še nihče ni plačal toliko.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da imamo v Izoli 27, na Ptuju 28, Novo mesto 29, Cerklje ob Krki, Ljubljana, Kočevje 30 in Nova Gorica 33 stopinj. V popodnevu bo sončno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, tudi kakšna močnejša lokalna krajevna, pa dnevne temperature od 28 do 32 na Primorskem do 34, zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, a bodo proti jutru povsod ponehale.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na cesti Žalec med Lokcelje po prometni nesreči na avtocesti, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa bel up na Polzeli pri Tušu in na Stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

0: FM. Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Varno in srečno na vaši poti, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa nekaj gneče tudi na cesti od Lesc proti Bledu. Do predvidoma konca tega meseca pa bo na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Modrih zased pa niste opazili in sporočili, ko bo kje kakšna ali kar koli drugega aktualnega prometnega. Nič 80, 22, 55. Varno pot.
11: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Ej, kje se žura?
5: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
4: Kdo špila?
5: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
4: Vstopnice?
5: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. V Ljubljani pa imajo še enega županskega kandidata. Levica za župana predlaga Luko Mesca. Ta pravi, da mesto po 20 letih istega župana potrebuje spremembo, v kampanji pa bo poudarjal predvsem visoke stroške življenja.
7: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
6: Pomembna sprememba se obeta tudi v Iraku. Iraški premier Al-Zaidi je po srečanju z Donaldom Trumpom napovedal, da se bo ameriška vojska iz države popolnoma umaknila do konca septembra. Državi želita na to okrepiti gospodarsko sodelovanje. Zvečer pa bo, po Španiji, znan še drugi finalist svetovnega nogometnega prvenstva, potem ko se boste v Atlanti udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Finale na to sledi v nedeljo.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Danes popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper

0: 27, Maribor, Slovengradec 29, Novo mesto, Prebold, Beltinci, Ptuj 30, Ljubljana 31, Semič, Nova Gorica 33 stopinj. Zvečer in ponoči bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo proti jutru ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Škofja Loka.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice ter na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Radar je v Zburah pri Šmareških Toplicah na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
3: Brez oglasov, brez govori, Radio 1, Rok.

0: steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policijska drama v okolici Moravč naj bi se končala z najdbo mrtvega moškega. Po neuradnih informacijah večera naj bi moški v Zgornjih Kosezah ustrelil nekdanjo partnerico, na to pa sodil še sebi. Policija je uradno potrdila le preiskavo nasilnega kaznivega dejanja in sporočila, da nevarnosti za širšo okolico ni več. Napadi na policiste naj bi ponovno hitreje prišli pred tožilce in sodnike. Notranji minister Franci Matos napoveduje spremembo zakona, ki bi takšne primere uvrstila med prednostne. Določili bi roke za odločitev tožilstva in začetek sojenja. Po ministrovi zamisli naj bi do glavne obravnave prišlo v 6 do 8 mesecih. Bolj spodbudna novica prihaja iz medicine. Nova raziskava kaže, da bi lahko krvni test nekoč pokazal tveganje za Alzheimerjevo bolezen še pred težavami s spominom. Ker so raziskave še na začetku, test za zdrave ljudi še ni priporočljiv. Znanost pa ima danes še eno presenečenje. Astronomi so v medzvezdnem oblaku blizu središča Rimske ceste prvič odkrili sladkor. Odkritje kaže, da lahko pomembne sestavine za nastanek življenja nastanejo že pred zvezdami in planeti.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Danes popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 29, Slovenjgradec, Murska Sobota 30, Semič, Piran 31, Kamnik, Kostanjevica na Krki, Celje 32 in pa Vipava ter Ljubljana pri 33 stopinjah. Zvečer in ponoči bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo proti jutru ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Ponovno je odprt prehitevalni pas na bivši hitri cesti Koper Škofije v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Zastoje so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Dragomeru, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje Šentjur pri odcepu za Kom. Pole nastal je zastoj. Radar je v Zburah pri Šmarjeških Toplicah na avtobusni postaji meril v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Rock. Kjer je Jana Morel doma.
8: Dober dan, želim rockerji, predvsem pa eno lepo sredo in dobrodošli na Radiu 1 Rock. Dajmo začeti kar z odlično muziko, potem pa par besed o današnjem dnevu. Koga smo dobili, koga smo izgubili in kaj vse se je še zgodilo v rock glasbi.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano

0: Odlična muzika, to je Radio 1 Rock, v njegovem imenu pa Jana Morel Vidmar. Evo, za nekaj trenutkov vas prepuščam zgodovini. Eter namenjam njej, pregled današnjega dne sledi.
1: 15. julij, v zgodovini roka. Leta 48 se je rodil Artemus Pyle, bobnar Sadr na rok starost Linard Skinnard, katerih član je bil od leta 74 do 77, ko je bend doživel tragično letalsko nesrečo. Slednjo je Artemus na srečo preživel in Skinnard je kasneje igral še med letoma 87 in 91. Leta 56 se je rodil eden največjih kitarskih herojev v zgodovini, multiinstrumentalist Joe Satriani. Satriani se lahko pohvali s 15 nominacijami za Grammyja. S preko 10 milijoni prodanih albumov pa ga smatramo za najbolj uspešnega instrumentalnega rock kitarista vseh časov. Leta 77 se je rodil ameriški glasbenik, pevec, avtor in producent Ray Toro. Najbolje znan kot glavni kitarist in spremljevalni vokal zasedbe My Chemical Romance. To je bil 15. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi, nastal je zastoj. Radar je v Zburah pri Šmareških Toplicah na avtobusni postaji meril obe smeri in na štajerski avtocesti pri počivališču Zima meri proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
5: Hej, hej, rockeri, zadnje pol urce nam je še ostalo do 4, ampak tudi to bomo naredili čim bolj zanimivo in predvsem polno glasbe, kar najbrž ne bo lih težava. Dve pesmi si izberete sami, ostale izberemo mi, predloge pa mi sporočite na nič 3 0 4 5 5 6 6 6. In v nadaljevanju dobimo današnjega izbranca ali izbranko.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Takole je priletel SMS na 03045566. Hej, hej, rada bi slišala dvojne Bon Jovi. Hvala, Barbara. Barbara, tukaj sem, jutri pa že na vrsti novi rock riff.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Si za dirko?
6: Planet Kran ali streha City centra Celje.
5: Izberi in zmagaj.
6: karting-center.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V okolici Moravče je dopoldne prišlo do streljanja. Večer poroča, da je moški v kraju Zgornje Koseze svojo nekdanjo partnerico počakal v zasedi pred hišo in jo ustrelil. Nato se je zaprl v hišo, kjer so ga policisti pozneje našli mrtvega. Večer piše še, da je imel izrečeno prepoved približevanja. Ranjeno žensko so odpeljali v UKC Ljubljana in je po informacijah častnika živa. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Luka Mesec iz Levice pa se bo podal v tekmo za župana Ljubljane.
10: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
9: Lokalne volitve bodo 15. novembra. Med kandidati pa so za zdaj tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc, Mihael Jarc in Urška Klakočar Zupančič. Toma Kruza pa takšnega še nismo videli. Če se je desetletje zdelo, da se 64-letni hollywoodski zvezdnik skoraj ne stara, v novem filmu Digger kaže povsem drugačno podobo. Ustvarjalci so ga s pomočjo filmske maske

0: kostumografije močno postarali ter spremenili tudi njegovo postavo. Satirično črno komedijo si bomo sicer v slovenskih kinodvoranah lahko ogledali že v začetku oktobra.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Danes popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 28, Črnomelj, Radovljica 30, Celje, Murska Sobota, Maribor 31, Ljubljana in Vipava pri 34. Zvečer in ponoči bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo proti jutru ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo med 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
3: Akcija! Akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart.
4: Škofja Loka.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice in v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomerom in Brezovico, na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med Bežigradom in Podotikom, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Celje Vojnik in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi in nastal je zastoj. Prometna nesreča ovira promet na cesti Murska Sobota Beltinci pri priključku na avtocesto. Proti Murski Soboti promet poteka normalno, proti Belticem pa po kolesarski stezi. Radar je na cesti Velike Lašče Ribnica pri Ortneku in na štajerski avtocesti pri počivališču Zima meri proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Radio 1, Rok.
5: Kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan, voščim Jana, tukaj maham iz studija, prijetno ohlajenje. Sreda se preveša v lepše urice, čeprav bo vreme mogoče tudi danes poskrbelo za malce več grenkega priokusa. Odlična glasba bo to popravila, prihaja v nadaljevanju. Rekli pa bomo tudi par besed o kitarskem virtuozu, ki danes praznuje.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Odlična glasba, Radio 1 Rock je tole 100% rock, zdaj pa k slavljencu današnjega dne, ki mu tudi rock glasba teče po žilah. Joe Satriani je eden najbolj cenjenih instrumentalnih rock kitaristov vseh časov. Rojen leta 56 v New Yorku, zaslovel pa je kot tehnično izjemno dovršen in melodičen kitarist, ki je svojo glasbo dokazal, da lahko tudi kitara govori brez besed. Njegov prebojni album je postal kultna klasika, prepoznavan po eksploziv solo tih in po značilnem zvoku. Samo poslušajte, no, tole mojstrovino. Satriani je bil učitelj mnogih znanih kitaristov, med drugim Steve'a Vaja, Kirka Hammetta iz Metallike in še koga drugega. Bil je tudi del turneje G3 in član super skupine Chicken Foot, kjer igra skupaj s Samjem Hagarjem iz Van Halen pa Chadom Smithom, ki pripada Red Hot Chili Peppersom. No in danes tale virtuoz praznuje že 69. rojstni dan. Vse najboljše!

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj? Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radio 1 Rock FM.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 evro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 evro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Na primorski avtocesti obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomerom in Brezovico, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Celje Vojnik in Lesce Bled. Ponovno je odprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, posledice prometne nesreče so odstranili. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Murska Sobota Beltinci pri priključku na avtocesto proti Murski Soboti, promet poteka normalno, proti Beltincem pa po kolesarski stezi. Radar je na cesti Velike Lašče Ribnica pri Ortneku. Srečno pot!
1: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Dober dan, družba, lepo popovdne želim v prijetnem poletnem vzdušju, letimo proti naši zadnji uri, ampak preden skočimo vanjo, si bomo vzeli nekaj časa še za hit tega tedna. Najprej pa muska, seveda.

0: Nov teden, nov hit tedna, tokrat z mano mlada skupina iz Celja in okolice. Fantje so skupaj dobro leto, nadeli so si ime The Volume, predstavljajo pa se nam s pesmijo Danes živim, ki govori točno o tem, da je treba vsak dan živeti na polno in predvsem izkoristiti življenje. No, na tale simpatičen način pa so se predstavili, ko so bili na zadnje pri meni v studiju.
1: Prej smo imeli zres ful enih zased, ful različnih.
0: Aha.
1: Ker pač ni se najdel pravih pa nekih resnih članov in smo pač mi dva z Liamom to skozi spelala naprej. Pol pa v srednji šoli smo pa... Kdo je bil prej?
2: Jaz.
1: Yes. Si bil ti prej?
0: Kaj bi prišle, če bi 20 let že skupaj?
1: Ne, ti spol ne bomo nič vedel. No, v glavnem pa smo pač Vito to najdel, ker smo mi trije tudi sošolci. Pa še Urha, ki je pa včasih kitaro z nami igral, smo ga pa na bas potegnali.

0: 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ej, kje se žura?
5: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
4: Kdo špila?
5: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
4: Vstopnice?
5: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
8: Jaz sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
7: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Kar 4 dni pa je trajala obsežna iskalna akcija na območju Snežnika. Iskali so 69-letnega pohodnika z območja Postojne, a se mu je na koncu včeraj uspelo samemu prebiti do koče na Velikem Snežniku. Ker je bil izčrpan in dehidriran, so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Makarska pa je kot prvo mesto na Hrvaškem prepovedala nočno prodajo alkohola povsod, razen v gostinskih lokalih. Ukrep velja med 9. zvečer in 6. zjutraj. Mestne oblasti želijo s tem zmanjšati težave, povezane z nočnim popivanjem, hrupom in vandalizmom. Podobne omejitve pripravljajo tudi druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
11: Danes popoldne bo sončno, se spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj-Gradec 28, Izola 29, Murska Sobota, Tržič, Maribor 31, Dolenjske Toplice, Metlika 32, Litija 33 ter Ljubljana in Ajdovščina pri 34 stopinjah. Zvečer in ponoči bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo proti jutru ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 na Primorskem okoli 22 stopinj.
9: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Domžale, previdno. Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, na cestah Lucija Izola, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Radar na stojalu je v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
12: Radio 1. Rock.
9: Kjer je Jana Morel doma.
13: Živo rockeri, pozdrav iz Radija 1 Rock, ura je odbila 5, družbo pa ti še naprej delam, Jana Morel Vidmar. In tudi sreda se je prevesilo pozno popovdne, malce se še spočijemo, potem pa mogoče kakšno prijetno druženje na dobrem koncertu. Pregled dogajanja sledi že čez nekaj minut.

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Takole pravijo različni portali, dogajalniki in ostale spletne strani. V kinu Šiška nov koncert danes večer v okviru brezplačnih poletnih dogodkov. Tokrat bodo nastopili Flaws. Precej večji in plačljiv dogodek pa se bo zgodil v Križankah, tam naj bi svoj koncert danes pripravil Morrissey, ki se po več kot 10 letih vrača v Slovenijo. Poznamo ga še iz legendarnih časov skupino The Smiths, pa potem od njegovi solo karieri bi lahko tudi marsikaj povedali, je pa njegova glasba zagotovo zaznamovala cele generacije. No in še skok v tujino, v hrvaškem Bugaluju bo spet grmelo. Na turneji Cavalera Conspiracy bosta Max in Igor Cavalera zaigrala Sepulturino klasiko Chaos AD v celoti. Kam bo vas odneslo? Sporočite mi, pa se mogoče jutri kakšno reče tudi na to temo.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si.

0: FM. Ich bin calling for auto, ich need in...
1: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
2: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. Sedem burger kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro. Previdno, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in na cesti Lesce Bled. Radar na stojalu je v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
6: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Dober dan, želim. Jana, sem s tabo še pol urce. Ta čas bomo seveda dobro izkoristili. Prihaja veliko odlične glasbe, 100-odstotnega roka, no pa še ena posebna, ki se je danes našla v Rok Štori. V nadaljevanju.

0: Over You je ena največjih uspešnic skupine Daughtry iz njihovega istoimenskega prvega albuma. Chris Daughtry, pevec v skupini torej, je povedal, da komad govori o trenutku, ko po težkem razhodu končno ugotoviš, da si nekoga prebolel. In od tod tudi prihaja refren The day I thought I'd never get through, I got over you. Leta 2009 je pesem prejela nagrado BMI Pop Award, ki jo podeljujejo najbolj predvajanim skladbam na ameriških radijskih postajah. Video spot pa se je usmeril oziroma izpostavil problematiko alkoholizma, zgodba namreč opozarja na vse njegove nevarnosti. Mi si jo bomo sedaj privoščili Over You in Daughtry.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. V Moravčah je dopoldne 53-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se nato skril v hišo. Policisti so na kraj poslali več enot, tudi specialce. 49-letnico so policisti umaknili na varno, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Njeno življenje je po podatkih policije ogroženo. Osumljenca so policisti pozneje našli mrtvega v hiši. Kriminalisti še preiskujejo okoliščine dogodka, vključno z motivom in izvorom orožja. Stevanović pa je napovedal najstrožje ukrepe proti Mijiću. Predsednik stranke Resnica je napovedal, da bo zaradi navedb o napačno predstavljeni izobrazbi poslanca Borisa Mijića predlagal najmanj njegovo izključitev iz stranke. O tem bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Matej Grah iz Svobode pa pravi, naj Mijić takoj sam prevzame odgovornost in odstopi. Izključitev iz stranke ni dovolj, dodaja, saj bo še vedno lahko ostal poslanec.
3: Ne zaslužimo si, da celotno poletje nadalje gledamo to nadaljevanko oziroma sago. Mislim, da temu mora gospod Mijić sam narediti konec.
2: V delu Slovenije pa je še vedno v obtoku več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Policija sumi 30-letnega Italijana, ki naj bi jih od konca junija vnovčeval na območju Maribora in Celja. V njegovem avtu so našli 185 bankovcev, laboratorij pa je potrdil, da so vsi ponarejeni. Nekaj ponaredkov po opozorilu policije še vedno kroži med ljudmi.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor 30, Ptuj, Celje 31, Novo mesto, Semič 32, ter Ljubljana 33 stopinj. Jutri bo sončno, možno je tudi kakšna nevihta, najniže jutrene temperature bodo od 15 do 20, na primorskem okoli 22, čez dan od 27 do 32 stopinj.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro. Previdno. Zastoje so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na cestah Lesce Bled. Radar na stojalu je v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Si za dirko?
1: Planet Kran ali streha City centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
1: karting-center.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Popolna zapora zaradi gorečega tovornjaka je na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Drnovo in počivališčem Čatež. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Pnevmatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lukovica. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

punca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, v hiši nasproti sonca.

0: na Rock FM.
1: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile?

0: novice.
1: Lep večer voščim Ula Šekula. V stranki Resnica se zaradi afere okoli poslanca Borisa Mijiča obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanović je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mijič se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenjepisu navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomanti ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri. V Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi Mijič moral vrniti poslanski mandat. Dele Slovenije pa lahko spet dosežejo tudi močnejše nevihte. Največ jih pričakujejo v notranjosti države, lokalno so možni nalivi, sunki vetra in toča. Tudi po noči lahko naše kraje dosežejo nevihte iz severne Italije prek Jadrana, do jutra pa naj bi se vreme umirilo. Za konec pa še v New York, kjer nove razsežnosti dobiva stanovanska kriza. Povprečna najemnina za dvosobno stanovanje na Manhattnu je junija dosegla več kot $5,400 na mesec, v Brooklynu pa okoli $4,300. Kljub ukrepom mesta se cene še naprej višajo. Tudi zamrznitev najemnin za skoraj milijon stanovanj ni rešila težav. Lastniki opozarjajo, da zaradi visokih stroškov vzdrževanja mnoga stanovanja ostajajo prazna.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor Velenje 30, Radenci Ptuj 31, Miren Ljubljana Novo mesto 32 in pa Čatež ter Metlika pri 33 stopinjah. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v morju okoli 22 stopinj, čez dan pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Nastal je zastoj, zamude je približno 10 minut. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na avtocesti Divača Ferneteči v smeri Gabrka med počivališčem Povir in razcepom Gabrk. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zamude je približno 20 minut in na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Radarjev in kontrol še ni, tako da če kakšnega opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM. Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
7: Radio 1.
8: Rock. 100% rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. 100% Rok.

uživa v poleti, je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio je na rok. 100% rok.